0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu su cha zhi wei ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Ngan zui li zhen di ki nam bar mo zhar nian yang ge gyub chung si zhun cho.
2: Mo tu li zhen ta.
1: Mo tu li zhen ta.
2: Kyuwen yenbi luya.